0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?